ajita pa oje bojuwa oluwa molao e jo di ba mi se o alade omo lo so pa oje molao omo lo so pa saidi don ki bere o omi le la le ilo saidi korede o baba.